7:30, stanje na granicama tokom jučerašnjeg dana, pa i tokom i subote i nedelje bilo je katastrofalno po pitanju gužve, ali evo da vidimo šta nam to kažu, kakvo je trenutno stanje po informaciji iz Bihamka. Početkom radne sedmice očekuje se prije svega pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima, apeluje se na više stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez u tim zonama. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, ukoliko možete, izbjegavajte ove granične prijelaze, potražite neki drugi granični prelaz, naravno ukoliko vam odgovara, jer zaista tokom jučerašnjeg dana posebno su bile velike gužve gdje se čekalo i do 10 sati u kolonama na granici.

0: 62 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431.

U nastavku slušamo Aleksandru Prijović koja kaže ja sam odlično, nadam se da ste i vi svi odlično, a ovo je muzička želja naše slušateljke Milke.

Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati,

Balada za moju majku, nervozni poštar, pozdrav za sve slušaoce Feral Radija i za vas u studiju od Neđe Koprivice iz Osla. Hvala lijepo, pozdrav i vama.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vozilu.

12:13, poštovani slušalci, slušali ste Federalni radio. A mi se ponovo dakle javljamo iz našeg studija. Ovo je Federal radio 92,7 i 100,4 MHz. Sledi naš poslopodnevni program. Danas je ponedeljak, 4. majski dan 2026. Lijepo vrijeme u Kalesi, 22 stepena. Sunčano će se zadržati u drugom dijelu dana. Naravno, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija. Do 13 sati slušajte dobru muziku, marketinške poruke. A u 13 slijedi emisija vaših muzičkih želja. Dakle, vi ste muzička urednica. Kao i u terminu od 17 do 18. A do 18 sati se vama Mirza, budite uz vaš Feral Radio.

0: samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.

0: A95, vaš robot.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa.
1: U nastavku Zoran Kalezić za našeg slušatelja Neđu iz daleke Norveške. Veliki pozdrav.
0: U susret otrčimo k njima, a kari nas vrate srećne kući i sivom nas džadom truckajući opređenim šapću drumovima. Mili dani, moji sni nestali, kao da ste svi ujutro neko na kare se kradom ukrcali i otišli od mene daleko. Zalud uho, sad zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL Lukavcu.

Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

Sada je 17 sati i 1 minuta, ovo je Feral Radio i evo, poštovani slušalci, družimo se i u još jednom terminu predviđenom za vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 57 0999, evo i pozdravljam pjesme.

samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Na Keradiska, u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Jel te babo natjelo da dođe?
1: Jest.
2: Nemoj.
1: Jes, nemoj ti da
2: vidiš. Jesam, oženit se čovjek, daj mamu krenite. Oženit se čovjek, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

0: Ja ne znam baš to ova opština, misli, kako. Dođeš nešto da mu tražiš, da bi nešto ispomogli. Ma kaže, pa evo je koji ja ovako i onako. Ma kaže ono što se oslobodio ti za gradi.
1: Vi slušate Radio Feral.

0: svakoga dana u svakom pogledu sve više napredi.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredi. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredi. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredi.
2: Feral, 100,4 FM.

samo jedna živea, da ti gledam da pea, ovi samo jedna živea, o manina nina naj, nina naj, nina naj, nina naj, milo li

0: Ja sam za pekinje. Ja sam za...
1: Radio Feral.
0: To nije dobro. To nije dobro, ba. To nije dobro, ljes. To nije dobro, ba. To nije dobro. Kako? Pa ja...

0: Bosna i Hercegovina, Jusufa Pejakovića, ne mora mi ništa dati, nisam gladna, nisam žedna.
1: 24 sata sa vama, Radio Feral FM 100,4 MHz.

0: je to pravda? Tolika kad nije pravda nije. Tolikaka pravda nije nije. Nikaka pravda nije, nikak.
1: Feral, radio.

0: U lepo se društvo kređeš. I daj Bože da ti mene ne tingariš. Pa on tebi 3000, a ti njemu 3000. Lepa para, jel da, Banjgoću?
1: FM 100,4 MHz. Radio Feral.